sɛ meba asɔre a ɛtɔ da bi wɔ tumi ma yɛde anointing oil ba na yɛbɔ mpa yɛ agu so bie wadrope ne nkyɛn ɛbi hyɛ hɔ na nom bi fa gyideɛ nom bi ɔho bɛtɔ wo ɔse mmarima asɛm deɛ ɛyɛ a na ɔmo nte nneɛma ani ɛne ɔ sɛ ama menyɛ nhyɛe ɔse ne kuru tu ɔyi yi so ɛnom yɛ ɛnom yɛ ɛnom yɛ adeɛ kye na sɛ obisa bɛrima yi a ɔse yadeɛ no